Da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simus imper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes, beatam spem, et eventum salvum.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eum do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eum quae secundum voluntatem tuam, pacificare et coronare dignitatis, qui vivi

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui aeternam agli vocati sunt.
1: Satantum
0: dic verbum, et sanam vitorum.